0: Onye ndị fi afia oriba.
1: Àwọn ti ẹ̀rí ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
2: Ó bẹ́ẹ̀ là á bí ní ìṣòro ìsara iná mọ̀ ni. Tó bá jí gbogbo ara máa romí. Tí ìsara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ní ò máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kúrìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà ìrorun sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú kòrónà bá yóò jẹ. Ayé ọ̀hún ti ẹ̀ wá sú mi.
3: Ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú orúkọ sí Bàbá Òkè Ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460-6419 0706460-6419 Bàbá Òkè Ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣèwòsàn.

àdúrà àti àwẹ̀ alágbàyípo. Níbi tí iṣẹ́ ìyanu kànkàkànkà bàǹbà bàǹbà fàkíà fàkíà ti máa ń ṣẹlẹ̀. Prayer Center Church of God tún ti gbede o. Marathon fasting and prayer on the 9th, 10th and 11th of October. Ìní gbogbo àdúrà tún máa sọ fódìdí ọjọ́ mẹ́ta. Tí dédé ìṣòro ti ń bọ́ mọ́ ẹ̀dá fira yóò sì máa pòórá dànù dànù. Ìbẹ́ ìṣe ìṣòro onígun mẹ́rin. Léyìí tó lọ́wọ́ tẹbí tọ̀rẹ́ nú. Tàbí talájogún bá talákò bá tàbí talákò ràn. Àbẹ́yẹ ò tẹ mọ̀ pé grade by grade, level by level lọ̀rọ̀ ìṣòro ni. Torí síbi torí kóńgò talágolo kódà. Bàṣíà ni wọ́n fi wọ́n fún ẹlòmíì. Káyè ìrẹ́ ni kò tètè wá yé dànù. Ìbẹ́ ìṣe àìlọ́kọ àìláya ìríṣẹ́ àìrínà àìrílò àtàwọn ẹ̀sán tí ń ṣe ọ̀nà náà. Oh my God! Lọ ka ìwé Revelation chapter 21:4. Kó lè dá olójúpọ̀ Olúwa lólùṣẹ̀dá wáìpà tó máa ń wá ìbò omi jó ojú ẹni sọnù tí ò ní sẹ́kún mọ́. Bàbá Samson lolúwabọ́ dédé tún ti gbáradì. Pẹ̀lú àgbára àgbára àdúrà bàǹbà tí máa ń tu ìṣòro dànù tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò.

ṣùgbọ́n ìṣàwòrò àti kìíní àti kejì kò síṣẹ́ tó ń fi tá a lè fi kìíní ṣe tá a lè fi kejì ṣe ní ìṣàwòrò.